Iscă ies prin cațel, prin cațel, prin cațel. Iscă ies prin cațel, prin cațel.

alți alimenți. Ieri că mersi, bag mâncea la limații, vom ieschezi, coșul serine-l pun.